יהא במשתו. את נוחת וצובת סן. די בייארין איז רויג. איז גייט יא גוט. דה באואר שטייט אים וויג. זי לächלן אים אוס דה שטום. ער ברומט און צייגט נישט, דאס ער זיך פרייט אויף דן בובן. Schnee.